kanka waye mai gane mu enen so ne yiri fayin when your politics assemble enso e yiri fayin mai yani tia pas yeu oje fone wine odi ma fone wine o kama fone wine enso to bebia papa nim se ya de pa odi adom odi adom an kro nkre bia a won so kan ho e ma odi e meye no meye ma ho ye hun ni ya ma yin su ayeto egu asase so se be ya bankano.

0: yes, you won't cry.
1: Yeah, boy, yum. Yeah, more kai. Whoa, I know it's the same. Whoa, brabo mungunta. Susu ne shiche. Enye ma e koso. What ya siye? Nukre, nukre. Se ujidi eti se sleep ya ba. Iti wika sachi lebe posi ntutudi ya. Enye diesi wa ya brabo mwe. Enye ya mwadi enye nyansa. Ya dumra na da rementra. Oche su nyameno. Diyo ni munra. Ifri nemuno. Diyo ni munde. Ifri edwemu. Ya wa. Diyo se di mochina. Ifri nemuno. Ya wa. Se nyameno. Nani yebe kwa sudi ya diya mwatu nuso. Nya daino. Ya wa ni yobu itingu. Sansiye daso. Wanini ya kama fuo. Idima fuo. Ukraine. Yeah, Jinti. Yeah, Jeffy, on the 70s, Jebekasi, amen.